te tei papa o rumi tua pukapuka I a katuera makare I a pai te ewangiria ki runga I te inua koi ko tia a taratu te tuta nira I a I pukapuka. Amena I a I. Koi te e...